0: Amen.
1: Wọn bẹ ma ti sẹ
0: hwan de
1: afuru mu de
0: afuru mu de
1: na wọn ba
0: ba so a
1: ti sa ponko de
0: ti sa ponko de bucket mba ta ta ta ta ta
1: na wọn ba bere mu ani wu de
0: na o se tem bia na ma odo du ani je
1: a wọn pokti
0: abla wọn pokuya
1: mi si fo mi mia no unufu
0: ya ren
1: mi si fo mi mia no unufu
0: enufu ni si so fofura e kasa as mempre mempre mempre mempre na wo pre ne sa wo pre pre pre na jagu efe na ko wura blazer 35 fum wurudu efe na ni suna change de manya bia mepe de manya bia mepe sister anka oto obu ase a udro mempre mempre na anka oto obu ase a kenya ni sa anwo fa dia te sa wo ukofa sa be makwashampa ni we ya ya sister pa wa se de nyakopon si bom ma e ma he e se urade pa pa ade nyina mu last na fam kura wo kura wo ka kira ya ya ndien ya kuturo num sha.

ɛyɛ ɔma masɛm ɛyɛ awerɛho sɛm ne nnɛ sɛ woteme ne wotwetwetuo ne aseka de foforo tisi mo a mogyegye nkɔfoɔ tisis motwetwetuo ne aseka de foro nkɔfoɔ dan ɛnnɛ sɛ wote ni a awurade dɔ awurade dɔ na Genesis chapter 9 verse 4 ne sɛ deɛ ɔka mogya guo no ɔnam nipa pɛpɛpɛ so de yɛbɛka ne mogya guo awurade ka sɛm bi kyerɛ peter wɔsi peter ei deɛ wɔtwe sekan no ɔno so wobɛwu wɔ sekan no ɛnti ɛnnɛ sɛ wotwetuo a ka wo sɛ tuo no wobɛwu wɔtuo na no Ube uwa sika nano. Eni ti me uradin kasa nchao. Me uradin fa asem ya mi kensu ntufo. Na bwani ya uti mse sa. Obabe siya wudu ukunu nem nuroso. Inuroso. Ukunu nanti nuroso sa ama. Obe...